Oh, okay, obi amma ye. Na ye kwe ni ye. Sorry fidie no su sisi a. Nonum no na ya ba pa

Adom 106.3 FM abusua donko abo apa ho meti no du mi nu pepepe Dr. Collins Nyantechi ne Francis Amo ene di we bro bra ye dru su ye bra den kai bosem e bra san ye live worship no abro ye nyina yidi se otwedi ampo ye bia ma ye yeti ase akitere madabo dwi mu na moja edi mofru san edi na tesa sedan ko an ye di mewrade san se oye na na do ye e wo hoda amino amen pa en kai bo ba ku mienu mi ese bia beka ensa yidi twam taw ama ona ewia ye de live worship no atwaso